adwuma ɛne ayɛsɛ nipa bɛtwɛ wo nyankopɔn ma wo se wɔn a wɔtwɛ wo awurade no menea tera m sɛnea nkrafo no kɔdwurɔ bi a tena kwase na wo sɛ wotena mo a wobɛto yɛ ayɛyie wo ne wobɛto wo nyankopɔn wo ayɛyie wo ne na wobɛsrɛ yɛ nyankopɔn a wase wo ni fa sɛ da nyinaa ma yɛ nyankopɔn.